0: Robo nomba, xiao la, yalun sagi chi mo, pia jie jie nomba sabang nguyen bi ku xio jun yi. Longo dachi de nga yi rin, nao san longu tun jiwa dawi ponju xiong xi. Ge kwe jun zi hindi long lu chi, gu zho yi ka ni, ne chui lian cong zin tun som di ji zhong si ba dang. Gao dong ju li ji tan cong ni, mo yi di gui tun cong ki, dui kong da zhong si ji nomba sabi bada. Yalun sagi chi mi, ren lun kuen zi du da wi mga ba dang. Sa ku ji tuan xin rin tun dong bo, Nye tong nye nga lo go tong shio son jia sui so jita chato jie tong ba pa wa tang. Xe tong ke xe bing nguan zi ji yong ba. Xe lo nye tong nye nga lo go tong shio nye zan nye da chato nye tong zhu jia ba pa wa. Zhong se jie yong me mire cha nyo go shio chu bi yong ba. Xe lo nye tong nye nga lo go chen nye da ye tong gu jia gu ju ba pa wa la so. Rin pa jie zhong ye re re le. Dui ra bie jie jie wei tong chu bi. Nang ba nguan yu.
1: Da lo yang lo nang he bi. Re zi chong yong do nye wei. Nga jie ge chong gu yu guru ni mo ye. Bejong yin la tsu ri xie gu lo ka zhong jie jie yan long jie na wei ro yang dang. Jia lang ni jie ge pe min zhong ni bie long zheng ba. Lu su jiang zhui su jie lang tai mong bu duan ba ma si. Na wei gun di dang, tsu qi wu, za tang, gang zhe, qiu qin ki ga su kong du xi di. Yo guo wa la, na mang ge ru jie nyu ru tui ba xi yu. Lo ka zhong jie jie, mang ki zhe gui jie hin qia si ri jiu ta chung xi ni. Zhong qie di yong jie, hiang da zhong dir gu jie dang, xin jing zhong cu, nga jia dun jie duan gu la. Zhong se xiong la jia jia jia xia tong tui ba xin ni. Lo ka zhong kuru diwa xie bi xio jia cang jie la xia tong tui bin zhen zhong xin zhen jie zha jia xie xia na qia yue. Kui nyong la xia zhu tui bi zhong se yong lang di qi ting tui li dang zhong se yu gul jie per ji lang bu dang di xi lang bu jiu yue.
0: Lo mo ri lo ka zhong jie jie cai yi tui bi sa yin zu zhen la jun tui gun di tong di. Zhong jie de yong jie mo yi jia jia zhu zhu li di sa yin zhu yi dang na zha qiao ba. Zhong lang di tui qiu yu nyang zhe jie xie ni. Monde xiu di chu jie jin dun ju zi, jia jia jia jia ni da zhong chu din xin di. Zhong se xiu yong ne da jian yong wa mo yi din ba din yu. La sa ne gen yue xue di, ne dong chu su din ki, zhe song ba zong chi. Nian tui ju, pa yu jin ju dong, nyang xue xia ju ha chang ga bo yu ba di. Kong ke, da jia se gen ru di cong ma, da di wei, le xin cobi bi cien nga wei to rin zhu si ji, nyong cuo san mi sung ba dang. Pong ju qian bo di dong, Nguyen qi wii pe jie zhong yi chui, ra chui gong li xiong yu. Zhong jie de yong jie zhong se jie, rong ba chu ka la jia zi, jia jia gu chu gu ji xin ba dang. Xin zi zhong cu lo zha zo wa jia zi, jia jia jia xin ba. Xin zi zhong cu sun jia chu chu li gu la, nga ji jia jia xia tong tu ba. Nyu xie tu zhi zhong cu dang duin cong cong ma xie tu ba jie li, ta rin nung gu ge zhong se dao xia xiong wa, jie wa dang za tu xiong yu.
1: Lo mang zhang, lo ka zhong jie ji, nui ji zang ma se bar dang, mang cu le dong, tui lin zhen bar jie la, xin dong gong di dong ni. Zhong qie di yong jie, nui ji zang mi, long dun chong gul ni, lo dong qie qian wa chi, song jia jiu mi jie xin ba di. Zhong yong jie xin bar jie, song jia jie zong yu. Di dang qie jie, zhong qie di yong su, li qie de jie dang, nui ji zang ma, zu zhu jiu qia su, zu xie bi, zu li ma la jie ren qi qia ba dang. Tui lin ni bi par tang gong dong xiu jia dang ye ji ki ji dang chi zu dun dong jie jia xin ni. Su jun zu li jiam dong xiu xiu dang sa dar tui lin zhong xiu de yu.
0: Na ga zi zong yang zhu yong zui nian ku ji yu me zhuo ka ji. Zi zhong ku du yu guo wang mong wang mi ni. Mong su nian zu nian wei. Lo li yong ba guo chi ka xie li. Guo chi nian ku lo zang ba mong du xin yu. Da jia luo ka dang yang zhu yong zu. Sang ye ge song zi zhong ku zha tou zha jim ji ka tou nguye yu du ju ba dang. Yume ji jia qi ta sum ki sa ji yu gong zi zhong kun di ni. E nga ri bin zi zhong ku du hu tao du ba. Zhong qie de yong ji tuin lian sun bi pa tong gu dong xiu jia zi zhu ju li ji de chi zu gu dong dun jia ba. Pa ni ri ne yu gong nyang zhe ji pie xiu zong bu nguyen yu.
1: Yang gu rong gong ga zong ni san zhi zong ba ra qiang nyong hing ci. Xi li jie ca ji xin bi jiang tou ba ra qiang xie. Xi li jia dang zhu ji la zang ba ra no san xi yu. Ni zhi dun zhong ji ren hui qiu dang song yang. Lo ka zhong jie ji, jia kai ji xie kang xie baran zu xiong ge pie tun zhong qir di la ngang zu dui dang. Lun zi zong ge, zhong yong jie ren hui qiu dang xin yu zhi li la bi la lin sa dui jie ding yi dang bu di la ngang zu dui. Qiong ji zong ge, jia kai ji xie kang xie baran zu xiong ge pie tun kuru di la ngang zu dui ji xin ni. Ren hui qiu dang li, mang zu li dong dang, ma si la pin ba zhun bara tun jin jie yu. Mingi bara, zhong qie di yong jie, ren ji jie na, rang xiong zhong ren bi xie kang xie baran zu xiong ge pie tun zong song dang, pie tun xiang dang zhong dar ye ji xie ge, pie tun zhong cu ye jia ni xie jien zu tun xie yue. Jun tui ngo jiang lu xie dang, me yi cu di ku yu jie bui ci lei su dong a dang qie jie. Lo ka zhong jie ji, mang cong gen lin zha wa, ca dang do dong wei, mang cong jie xi nang dang tui na dian pui ngang qie ru xin yue. Zhong qie di yong jie, zong dang ju, zhong qie ru ju ni su, Chanyo Shodi Minkang Jie Dang, Marin Minkang Jie Yue Ba Dang, Hyangda Zhong Dere Dang, Zhong Tso Tsama La, Chui Ding Kang Yue Bi, Shodi Minkang Dang, Marin Minkang Ge Min Jue Chui Ding, Di Tang He Yue, Zhe Ta Qinpo Ni Zhe Yue. Luen Zui Zong, Sarji Xiu Zhong Zui, Dang Zhibu Shu Ji Ba San Ji, Nyong Tsui Se Mu. Nguyen Chi Ni Da Wa Dang, Min Nyong Ge, Ta Zheng Dong Zhong Gu Ju, Da Cha Chang Ji Gu Ji, Min Jue Cha Jin Ji Lei Song Zhong Jin Yue La. Bui Xiong Min Bi, Dui Ga Dere Hiang Du Na Cha Da Wa Yong Gu Yue Bi, Dui Ha Jiang Di Bong Dou Ji Song Ba Ji.
0: Jiu Su Zong, Jiu Su Zong Da Luo Jun Du, Yue Lam Nian Mo Yi Ji Chu Jian Ji Ji, Zhong Xie Ruo Ji Bi Li Luang Zi Dong Ji Tu Xie Bi. Lu ye dang zhe zha, ciri jie jie long zhe qia cong po yue ba ma zhe, da dong chu gu cui, jiu ri chun zhe lu chip jie le de ju, jia yong san ne ko ge long zhe dui ji du lu zhong xie ju yue ba ri. Qian dao ba song jie nyong zuo sa mi, lu chi jie bi jie da qia jie ni li le man de ba le sun zhuo gen du ji, yin zhu mong zuo zhi dong mong bi, nying dong sheng ba dang. Lu zha lu zhong xie zai yue ba ni, lu zhong yao po xie du bi ba ra, lu ga zhong jie ji wen gen lu so dong niang pe jie jie mi te, jiu yong jie nguye la le zhu xie ni. Yanzhu ko jie luo si nangba bai ten yu du tong di, luo so zhong yao ge nye wei, yan lun sa ge qian mo chuo tu ba xie yue. Zhong zhu la zhong da xie ci, luo ga zhong jie jie gong zhu san tu, bi cie tu wei pe jie jie le wu sa jiang xi men tui, zang yin yin ba ri. Sen ke zhu bo nong ba, gong zhu xin ba di ne yan lun sa ge qian mo, pe jie jie nangba sa ba, nguyen bi guo yin.
1: Deng ge nangba zuo, da da qie jie xin ji ba di na, bi zhong long chen nian zhi li kong kang ge long chen jie da zheng ge duo ni ji ban deng yin. Xiang la, 北京冷些年的普遍西巴拉，这一些主学习别拉几下学，拉在拉本国作弊过了学经验。年轻人郑州中学的妈妈平康端巴当，济南中学的位平康，淄博市博托斯人平康，呼吁平康姐姐，当然平均就是开学一，联系年龄当，瑞年请客人年了明年，一直当罗卡宁车拿去，我的所属学的，对于你就业，明日没归巴拉，这一些理论把我当，若学恰进总编的巴拉，明日没归巴拉，下决下进一巴日，郑州中学的妈妈平康端别，让军所联系年龄普遍西巴拉，这一些入学的同学进西巴当，郑州中学的妈妈平康端别，年龄请客个主任平巴，该举巴刘公文吉，达特呢，俺北京冷些年的。 这些学校里头呢，用他们上班人，我最平常去联系你那铺边，不要解释把家拉在那，凭什么归不了下决心呢？下决心里追寻自家家家心愿解送不到，很多学生呢，中国家长们不要太早立足急，西龙年冬军人罗联系你那铺边西巴拉，这些入学西边下决本局，本地人，同他不是众多，做你入学三个的经历，罗忙人能长点人际艰难，忙我国这接东西家拉在东阿达，我解说。 明确错把特尼克拉在郑州西的，让军姐中间当三国军都训练，刚刚又被清仓个，联系你的破壁西吧，周家俺就脏了，明日没归把这些当小军接现的学吧这，谁给那么做？共同。

0: chasane chik yugo chui pa chak chape win lengang pa chik zong ni ma si shung pa tenzu lengang zi takwa duje rao samjar duje dungyu chik nribo sikto kyaaya sotu pa duje ma na pa su kangal chik lanyang zu sang sol che tohon kanzu maang chine sengi kyori zati maang lik pa ta zo di kyori che kwaya di kansi nilinda namgyu ron Tenzu yabuja tuyen, zangzhe di yabuja, angdangbu di, angdangbu zangzhe tsa. Da chik nilin nane chasha nile dik, nganzu yi, payu yi, da chik tinggun dile, kambu yorli, gushu yorli, da diba ne kar tingdu ne chokze kadwa chik chen. Ali kunzhu yi xine ma xine, xede xede tsaha chen, chik rangma bukumi. Da chik shokpa ne chasha nile chik, nganzu yi pachu ne ba, Da jik maa yi nian ra, chiu li nian ra, ganga mi, chilo yi chomra nian nga gyo da jian na, ngan zi di bi zi, dap ki yaa yi mgo. Da di baan ya jik, se zi nyak ba ra, se maa ra to, zamba ra to, di jia jam du nang si ga jian, kwa xie ne maa xie ne li, o mi zang di yao no, nam gyu yao no, che maa yung yin da si ga jian, gharan zi pa zi, ge jin da cha jian. Jen, ten zhewa yaqo ten zhe shan dhugu wa. Ta ten zui taot pa le, dui gyun nian nian gandzu, tsok chin yin nian zha, kama yin nian, lopsor kyab tu chen, chidang rud kya tu chigu le, gandzu mi lungpa rudu di inda chigi, tiba guangbi di pa le, kimzang zhunga yo le, tangbu nus chigi, nip nus chigi, an diya gandzu jik, kambu chuzing sis tiba. Ta chuzing da ten zu gandzu li nima ni yo le chuzaba, yo le di le di mi ki lagu kui, Dodam che, rosong tang, karlsigli, da sotarli tsu suyama chan, jiki nanyi yungdiyin dakwa gil rishan, daluyin dakwa gil rishan, zangzayin mendo usin, didi mi kwenye nyungli yungdugu. Da di tenja ngantul, da lakang tigui sigwa, jiki yuko ki tibala da, jiki mi koshi kya hai nanda, da tibala samtang tang shimi kangba, da chas chodin tibala ni chashan, jiki, Diguigi kore nishu shibden shanal. Da diguigi pigin driba angdangbu diguile, diguine da temdang sosol goshikib. Duce donyumbus benju, benju donyum pege donay tol. Da di legdi yagu shibzinu. Gagene chena jashchidingi moshi sigurwa. Da moshi di nganzi yinjin jiegi samul tus tongi. Da nganzi manzola loske dili. Mi lungpa da nganzui ten dhugus ke mindu nganzui ganga chayin tsangsha. Da tsuo la tindri yakucha. Ganga tsangda yakucha. Shepshin namgyu yakute. Wadu cheshande rimshin nganzui bianchu di pegye yungbas. Duchen losur kev. Da nganzui jik lagan di guine chashanili. Wada chilo yu gyogi da yugo jigo mimba. Da deble yi tohne yin nanda. Bianchu pegye tongda ya ganga lopchung cheche. Da nganzu yi jik nyatung yi shisabshi dhudwa yi jia liu gu mo shi chani. Digui jiki bianchu peke dongdang ka chuk shi shi. Wadub che chen ka chuk nyo ni cha shan da jitang ganga lamzu gyu gyo shi shi. Wadub che chung shi. Da da lu nyatung yi shisabshi dhudwa ni cha shan da kang la yi nian ra. Dibla yi dhudwa yang shamun dhubya yi nian ra. Dianzu yang saba shi zu nime gyab chen.
1: だ、なんでで、いじゃ、しがもしずし。あ、レイツし。なんでじゃ。え、ランガで作用でで、トラガショットしとは。ほら、で、たんだち、シャモンだで、たぶんせげで、たんだ、サブスンでめと。だ、で、なんで、ねどんにしゅうつきにゃつる。なんだ、ゼリンじゃ、よば。あ、だ、ちょがねじゃな、ちょがんじゅるつば。なんすの。じゅるなね、ちゃちゃね、じけで、だしゅさん。
0: 从农民那老药剂，各地各类创业者，家的说是，那的搞出来，俺这珍珠也，那家就引进进结果弄了，那人家都在国家的干的，晓得这个老多节目，农民那的，刚个民工员粮食是没有干，他都在那这培养个什么人呢？他俺当我俺这珍珠也培养，那不就当着结果多了。 但是家的生意呢，真的就按这个，饲料的呢，啥，电子刚刚这个，肉包啥，这，那场地电子是吧？那电子前面修过了呀，也养家快一点，搞么的电子，成年就电用的养，后来小路要拆门都。
1: 也按照毕业亲戚快递小路车，我的嘞，那当中我是一毕业，快车上的，当的逻辑老师来请我吧。当人都是呢，设计给书记呢，加上呢，毕业快，我们从早起的，去给他，我沟通东西。 都觉得我来给从容交接，嗯，这年我来给山没接，快点说不接接，毕业，那去年的活动就是都接，啥事？那我来去搞做去不是，都接，几十几，管他地址也别，他可能是单位也是啥子，他适当的要不得吧？俺们俺们三年嘛三年，我这个什么的东东是我都是，但起码让。
0: 郎中恰生的，应当是，明啷个吃的？啷个吃的？哦，啷个吃的？这起码我是让郎中恰生的，可能是还用应当是。那都是一个，那这个多少个年的三六节，这个从那么点子过来的，那该吃不吃吧？是的。那都讲的，嗯，说不接一套了。那当然呢，讲那大学生创业几年前呢。
1: 嗯，休息休息了，对吧？嗯，那你都讲。哦，这个，我这个嘛了吧？罢了。那我就讲，如果今年吃些呢，俺自己他就多些，吃。那广州也搞不中着，但实际上嘛，他隔离隔离，说起我也抓到不，搞的是个，把个面，就叫你让你年底的，叫年底的人先，哎，年底的人嘛呗，反正上当去，老师也不给，嗯，这。
0: 可能变成当不少的，这边没弄就是嘛，就解放，先不看些样，这个街上是我点点样，这个怕东来的，人心就受不了些，嗯，都像这个，像那同样的人，像这家那人，那古老的人，这样子多多吧，当能心的这个，光在的也怕多多了，这人得俺这不点点钱呢。 但是你前年我们群众也过了去了，那都是讲究了些，没听见，我都是记住了。

0: Monsieur ne, je ne dans très sous la nuit donc qui ça. Jing su zhong yi, qiong gui xiu ye.
1: Monsieur ngun guo xi jin na, ngan zuo gen dai yun sen ji, ya gun dun ji mei bla, yi za nang gu bi, xia wa gai tian bu xi yi.
0: Nang ma dang, long nian kang su, mo zuo zhong du qie sa, mi ci hao yi, zuo jin ju ji, zai zuo xie mo zhong.
1: Nan jun ni, zhang chan ji lu gui gang xiong de, ti mo qiu la, sa jia gang xiong de, mie ka su mo qiu. 다동 지소당기니 차라 재미켜.

0: Bejong Longchen Yenchen Li Kongja Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian
1: Bejong Longchen Yenchen Li Kongja Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian Say number to Kung Kansu Dereng ne beda yibi qi ni dun dan xie da zhou bi qi ju ni ri zao pa san ji.
2: Teng de le qian nong xiu ju nong dun zuo wo ne, Wang Junzheng ge Rang Xiong Zhong deng wei yu lin Ouyuan Tian Gong ge cong tu zuo xiong nong ni, Xi Jiao Shuji Xi Jinping ge ni du nang wei ga gui ge qian ji gong dun ju zha dong lop zhong nang wei guo dong.
1: San ju ri xie gu qi ji, bu xue leng ju ji peng ju sa ba yibi qi ju lin qi nong, Dereng ma de jiu ji bi tan zheng ba gen ji, Wang Chang an ji zhen qi ri xiu ju.
2: Lhasa zhongqir jian zhe xun zhen xiu la xia ga zhui bi xie gur, pen zhi ngui sa dui bu tun bi gur.
1: Gama ci tian jie bai du yu bi si jui rang gin jie ngui zhi qin ba ra, da yin nung yi gur.
2: Ning zhi zhongqir jie cuo dian le zhui si jui la dian ni, mang pi nam zhang dun qu xie di, yin rong mang zu mba par yong jir tun jian jar wi gur so yin, xiam la le cin jie nong dun xie bza nam sen ro.
1: Daga li ku ni bai ni cu ro, xie da zhu bi ci jui jian ni, rang xiong jiu dang yu ji shu ji wang jun zhen gi, Rang Xiong Zhu deng wei jue ling wei li ga ge cong de zuo xiong nong li. Xi Jin shou ji Xi Jinping ge ni dun nong wei ga gui ga ji ji gong dun yu zha dang luo yong nong ma zi. Rang Zhong jie la de dun qiu li dun la xing zhou jiang nong yu ba zi. Cong de tu, Xi Jin shou ji Xi Jinping ge zhong gong cuo qian dang bi zhen shou kang dang. Nan hu se ji zhen shou kang ge luo qiong du lin ru ka ge de le ma bi se zhe ba de zhen bi chen lin ga qi dang. Zhong guo dang. Adi Gunu Zadu Higur Hunkin, Jacket Nibu, Lomar Jenbi, Chini Jigundun, Yuja Shibaji. Lo Yun Shibaji, Tumi, Chichi Shoji, Xi Jinping, Gagu Kachidi, Zigjang Jumata, Gomba Tensaba, Nundun Pusun Tuba Ji Yinhin, Yanandan, Yahi Hiyun, Nila Yetuni, Yunu Lo Chungi, Tangi, Tanju, Yabu Linjudan, Sajin Hindu, Junzi Hajo, Deyin, Jungodan, Adi Jacket Nibu, Zadun Jung, Barila Gundi Tunju Sola, Jawa Nimbu Jua Adam, lan ya kasar dun yu bi. Ngan ju li dun ya bu du ju ra, dun xu jie ka xu sa dun dan yin zin sa kong dun xie yu ji, ngun zin jing dun yung yu. Wan ju zheng gi, ri yung dan dun ngun sung zhe xie bi lu su ru dabar dun li, to yung gu zhun zhe di, yu rim di kwe dan bu da gong pa yung ju ra kong di dun wu yi, gu xiu sun ju wa ra xie gu ba dan. Xie Jinping ki du le sa bi, zheng gu qi ju din bi xie su rung ji gong ba, tuan yung dan yu rim din bi gong li, lu yung dan gu wa lun ba dan. 接着书记习近平给北京理论过了农委该规格起来的短缺人年底一点对了下边当给北京自治恰长话当杨大巴效用今年来的今年当给三队日用了恰皮几米八当三轮米八日用给米八及三亩七八的三度东土让国际习近平给对了下边中国七月底比西初中及公别三路路学得了这八当拉林了组织一把来对了公爹东啊及协国 每天表面当当前里面一边，新学徒呢，短期一夜短缺下脚了，工地动工。一个几天家大娃，电动鞋呢，电力了松松下脚的，昨天里头了几天，有人得快当表达恐怕用脚了，忙一点不能够。罗定卓没把他拍几节，三个十八拉的了，电力鞋头，仓库把送当平打把接的，鞋一拉一卡，搬脚当一撮拍接动物，后冲把他七八鞋过了，又把当对呢，退鞋女校三马拍接动工。 日年三月，电动鞋呢，新开了松松下脚了，工地动地，初步上推，再次现场，日出龙松了，松松也不歇过。唐昌军训完了，当军训内部啊，等个进去出差头，来把鞋过了。唐昌三块了，等了进了，总共下脚了，工地通过把当，唐昌三点当，唐昌店家用脚了，个人鞋过。然后我们，一个这些鞋，现在来顿了下雨，如果把当。 别接库空生产了些年，年年出现些的，年库了解开当，帮助了村村党，日准把的下脚了工地动过了，出差头为黑口过一些的，月结浪接当，对了三边，农局团结前面特别当，两只等在特别些个，加些举办了女办，农村下脚了工地动的，加些三八边年得为该家当，当年些特别，他些团的，对了三边别接当局也不认的，别了黑土等在特别些个，月农老穷给了一顿也不准的，滚血了点的，门他收穷些别，一只零零拉得两不些个了，滚血党黑了绿子了，解决，俺做解后用的收穷些别嘛了，农村些的。 三金金的云金黑巴当，我们的听着的也同着老少也不黑的，老穷黑巴当穷的呢。中华我们的经济出版旅行，电子党，中华我们的经济出版总商协办呢，就叫了车轮协会。当给学员啦，我这下就军装当，湘南解决，这样当给。

Chobanamba, xiang jie lu ji cirin la xi ba di, la sa qiu xiu zong nian tang xiang ni bi, xin ba bo lo zang ki, re go xin ni, pa yu le yu bi pa ma pun qi cong ma la pun ni, ge su si tang dan xia wa lan zhu yong men du xi ji yin si, ta yi di nian de jin nian guo.

chalo nye tong kya me chome chik loyo me dawa chubal faransi kya sa pali ir kongzwa chebe nyamdre kya so lobzo ceri rinne zanzu yu kapsum soji be tondu toal tangye yungar zoga lingdu dingi tonglo loyo nda chansoy chego nanga pa tangtyon chungbar ta tene nye tong chu lo la ane kyegab rinbe mimi rinne shusha ki minishung nanga wala lingdu di chubar nye tong gu lo la ane lingdu dingi nyamdre kya so lobzo ceri rinne zanzu wang langangi ti ju da chabdra chebe gyeji mimi rinne shusha ki chanje ki minishung nanga wala 当然是领导的出发了。嗯，他把都直接说起习近平的各族村别，沿用统一朝鲜，听党的宗旨到了。中华民族的边缘团队，卢俊哲，领着金三角的中党，马纳斯，安尼江格尔索，你们什么有个党员，老百姓的人民军军前线，他们团结起来了。

0: Tiende zangdeng genkara waa tong, nyingdeng paa, dapo drizo waa tenzi cho chong tong, xiaoxie chingge ken jangso pinzo ri, ta lenje demo.
1: Duser sanjur.
2: Duser sanjur. Sen naba zong kukhan zong, xiang la ma la me gama ngay sanjur ro xiu yin. Ta zong, jasi hije kan sanjur yun ni kan ki cho bie, ren ra cong de tong de sanggui bi xidu xiba yin na. Rang jia ji xia ju ji xin qin tang, ti xiong zong qir ji tang, nub ju ji xin qin tang, rang xiong zong, ti xiong zong qir ji ju yi wara, yu ren ding jia ji, gong zhe ro xiu rong zhuwa, mung tu yun chong xia ju tang. De yi mang yi to, xia ju sa gu ji ban ju ro da ji zong qi wi zong tang, nub ju xiong de kor ji rong se ta ji ji, zong ni ro xiu ro zong wara, gong zhe ro xiu rong zhuwa zong ni, gong zhe ro xiu ro xiu yong la, che pa xia ju. 你对从东比所称把姐姐大肚章的家用及卡松比中切及干嘛卷啊也忙得出于苦及催的娘娘恰得的动画堂卡松比恰空用姐恩学苦及催大的大约及家用及催的催你也着急的路你也没解决催些年忙拼出于苦家的催的中切姐中苦的做等恰见准备中中的苦的冲马的切把些年路安前卷啊比人家用所娘太阳忙拼出于苦家接着年冬准决催你下卷把些 卡松三个别中央地位的许多一把人呐，得了江永吉六千六米香雪顺吉协助拉林协个学员的帮个筹的，而且运动了嘛去一人接拉林去参龙用啊堂，现金。

Sengi namazo, tata choji sen yibi lenchen dana bojo lungchen nyenchen li kong kanki lungchen je chenlo gacan lenchen je. Hiamla, si sadan ka jige choji ceta tungto tongin yubi go senro, jingni hyozi mazawa diri. Jondo hyozi sankhen da dona, hyozi mazankhen chazi neji wangi hiwa dan jene ji jenbi hiwi nyen ka kiwa yu. Hyozi sawi, lucho ya hyun chuchu dunba ni jeba para yinba dan. Nyingni, Sama san jopo sawi juan diri. Putin lo chenji shilo nyendon nyek zagi lo bewe hinju li hito shungwa ra gina. Sa ten ri kama nga yang sanji me bi mar kenpa cinju je nyenka jajaja jati pa yin yo bari. Sama san jo na jopa janan jang di. Juan jung ka si cili ga di geba dan nang cho to hya chur su ce ngon sa je je chen ro wa ri. Tungku chumi za ji sho tuan na Yozi sayon kamara chunga ni nyehi partan, nyengung tan gongzi sayon kama nyehi ni sonju par yin gubi chungu tunyu. Somni, gongzi sayon shidaba diri. Shilo nyendo nyehi zaju lo chochu hibi dui de to, yinju zonyi jikbe ni, jabenji lo yitju ni donchu tongu parji mocho chi dun lhazan ji gongzi ji gonghi la. Yabhi shiyo, yinju njili hisa tana, gongzi sayon Duchu chunyi dan mdenbi lhaparadu chuchu jili shiwa yang na denja mamba. Mozo lecha dowi nyinka jaja yitik yegi gyanton rogin yo. Gongzi ji duchu ya hyun ni gomo chuchu jokpa ni jeba pariyin. Yen ni zatung mangja ba diri. Jandwa zatung mangja na xia chongpun jo wa dan. Nyonglan ji noruk ponyi jechen jo wa dan. Basin rangin ji xiasi kiwi zatung na Junto rangin je hiasi kiwi zatong li, pasan jandi sanjur genjo sunro yi nyinka kiwa yu. Se zhang na, hiemi hiekuru cil gawi ntontu jungni, nyuhi je hiemi cani njung lawa diri. Nga ni, ca mangwi zatong diri. Ranja du hiti an dambu yinbi, zata jang ca mangwi zatong dan jiwa yu. Deli yin, ca mangna lupi, Gekhyo tse njo sunro wa dan riba soso do njo we nyenka jeje njo sabat zhe. Zhongne, tsase ki zirik la gawa. Meipi tene ne gola shubo jontong ka tene ang jeba yin la. Lo re mtch yecho zang he yin yo. Jasen riten hinju le kong ke hisar do. Meipi tene ji nyenka ne zirik je jo tse jento son wa dan dun ne jeje njo yin yo. Dun ne, tongja ngamo gawa de re. Hashi menkang tsubi, yenge soru dute to bewe hinju le ngon para. Ngatjan dupe tongja le shongwe neri yit yenga sanje yo pare. Tongja ngamo tongja na nyingza ne dan, nangge ya santun jun, ne mambo jene soje nyenka tse mra wa jechen ro yin yo. Dele jan jisu rongwa hin na, nga zi je do zi dan ra wara. Le chen la shaga raba yenge kolong shongde, je zan tong na de zan je tongnyen ro rong ro yin yo. Jenny, nyazi saj gawa tere, jontoa nyazi sankhen te yang, zanko re nye yen yen sankhen tsu, nyazi mzankhen da do na, chato rang yen je jene chi hiwi nyen ka jaja gyunga cherin rawa tang. Nyonglan je jene wang ki hiwi nyen ka jaja gyusun cherin rawa re. Mipi jene wang ki hiwi nyen ka je cher son de, jaja yit yenga cherin rawa re. Go ne, Zaji zuwo duce lungtun mamba diri. Shilo nyendo nyek zason lo jashi geta chewi dude sochu jibiyan riyo hinju shindi je zonyi bini. Ari lo yitju ne donchu tongu barji dammar dan gengun chachi dan domi drukja duchi regu ye zatong la yegi shiba jo. Tenchun dujo nguzi je kondu shibi nuce je nuce dombor je jaja yitke je dan ca gun nyi ne jaja ngachu ngadu dan ca nyi legur senka. Dangchak choji, tseringi jenbi, zhengar gaji yung tuwi, chuchi la lepa dang. Lhaparadu, nuzi kondunji duzi jaja ngach nga sun dang ca dun la lega, duzi ntohyu su lechi yu ba hito shunga re. Sengen namzu, gong tsenpa dien si zadang niri ji, choji ceta tongtu tongyi yu bi go de re.

0: 三个那么做，第二个，北京龙城年城里，共康克龙城街，前路各站连线巡查的押解员，连线的总督大总长把路接当，一些监管跟家属分组接应，交接门头康克龙城街连线严打三百个个需求，打连接业务。
1: ngala ngarang ka bi thap ja lo ji yue la chi la chi rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
2: chi da ngai ji bi me chi hyu lan li che da la zang xiu ko zhe da me chi yi ka xiu xie duan jin na ngan ji li chi ja ling gi zhe la wen gi yang zhe

Robo nomba, xiao la, yalun saji chi mu, pie jie jen nomba sabang nguyen bi gu xio jun yin. Longo dachi ten nga yi rin, nao san long utun jiwa dawi pongju xiong xin. Gai gui jun zi hindi long lu jie, gu zhao yi gan ni, nian chui lian cong zin tun samdi ji zhong si ba dang. Gao dong ju li ji tan cong ni, mo yi di gui tun cong ki, dui kong da zhong si ji nomba sabi bada. Yalun saji chi mi, ren lun guin zi du da wi mengang ba dang. Sa gu ji tun xin rin tun dong bo, 你都年安了过冬雪

0: Sonja sui so jita chizo jie tong ba pawa tang. Xie tong ke xie bing ngay zi jie yong ba. Xie lo ni tong nian ngalo go tong xue nye zan ni da chizo ni tong zhu jia ba pawa. Zhong xie jie yong me meri cha nyo go xue chu bi yong ba. Xie lo ni tong nian ngalo go chen ni da yi tong gu jia gu ju ba pawa la so. Rin pa jie zhong ye re re le. Dui ra bie jie jie wei tong chu bi. Nang ba nguye yu.
1: Dan lo, yang long nang xie bi. Rai zai chong yong do nye wei. Nga jie ge chong gu yu guru ni mong ye. Bojong yin la tsu ri xie go, lo ka zhong jie jie, yan long jie na wei ro yang tang. Jia lang nye jie ge, pe min zhong ni, bi long zheng ba. Lu su jian zhu su jie lang tai mong bu duan ba ma si. Na wei gun di tang, tsu qi wu, za tang, gang zhe, qiu qin ki ga su, kong du xi di. Yo go wa la, na mang gu ru jie nyu ru tui ba xi yu. Lo ka zhong jie jie, mang gi zhe gui jie hin qia si ri jiu ta chung xin ni. Zhong qie di yong jie, hiang da zhong dir go jie tang. Xin jing zhong tsu, nga jia dun jie duan go la. Zhong sai xiong la jia jia jia xia tong tui ba xin ni. Lo ka zhong kuru diwa xie bi xio jia cang jie la xia tong tui bin zhen zhu xin zhen jie zha jia xie xia na qia yue. Kui nyong la xia zhu tui bi zhong sai yong lang di qi ting tui li tang zhong sai yu gul jie per ji lang bu tang di xi lang bu jiu yue.
0: Lo mo ri lo ka zhong jie jie cai yi tui bi sa yin zhu zhen la jun tui gun di tong di. Zhong jie dian yong jie mo yi jia jia zhu zhu li di sa yin zhu yi tang na zha qia ba. Zhong lang di tui qiu yu nyang zhe jie xie ni. Monday show the chu che jin dun ju che ja cha ja cha ni da zhong chu din sin de zhong se chou yong ne da jian yong wa mo yi tin ba tin yue la sa ne gen yue xue de ne dong chue so din ke de song ba zong che ni dui jue pa yu jin ju dong niao xue xia ju ha cha ga bo yu ba de kong ke da cha se gen ru de chong ma da de we le xin chou bi bi chen nga we tou ren zhou si ji niong chou san mei song ba dang pong ju qian bo de da Nguyen Chi Wei Pei Jie Zhong Yi Chui Ra Zhui Gong Li Xiong Yue Zhong Jie De Yong Jie Zhong Se Jie Rong Ba Chu Ga La Jia Zhe Jia Jia Gu Chu Go Ji Xin Ba Tang Xin Zi Zhong Cho Lo Zha Zou Jia Zhe Jia Jia Jia Xin Ba Xin Zi Zhong Cho Song Jia Zhu Zhu Lie Gu La Nga Ji Zha Jia Xia Tong Tu Ba Nyo Xie Tu Zhi Zhong Cho Tang Duin Cong Cong Ma Xie Tu Ba Jie Le Ta Rin Lung Gu Ge Zhong Se Dao Xia Xiong Wa Nde Wa Tam Za Tu Xiong Yue
1: Lo Ma Ra, Lo Ga Zhong Jie Ji, Nui Ji Zang Ma Sa Bar Dang, Mang Cho Le Dong, Tui Lin Ren Bar Ji La, Xin Dong Gun Di Dong Ni. Zhong Qie Di Yong Jie, Nui Ji Zang Mi, Long Dun Chong Kur Ni, Lo Dong Qi Qian Wa Chi, Song Jia Jiu Mi Ji Xin Ba Di. Zhong Yong Jie, Xin Bar Jie, Song Jia Jie Zong Yue. Di Dan Qie Ji, Zhong Qie Di Yong Su, Li Qi De Ji Dang, Nui Ji Zang Ma, Zuo Zhu Jiu Qia Su, Zuo Xie Bi, Zuo Li Ma La Jie Ren Ji Qia Ba Dang. Tuyli Nibi Paritang Gor Doshur Jia Dang Gijiki Ji Dang Chizu Dintong Jie Jia Sini Sojun Zuli Jamdo Shoshu Dang Sadar Tuyli Junhur Tayyur.
0: Naga Zizong Yangzhu Yongzui Nienko Ji Yume Drokar Ji Zizong Kuto Yoko Wa Mowa Mini Monso Nezu Niewe Lore Yomba Go Chi Kahe Le Go Chi Nieko Lo Zamba Mondo Xinyue Daja Loka Dang Yangzhu Yongzu Sangye Gyesung Zizong Ku Jato Jajim Ji Kato Nguye Yu Do Juba Dang Yume jie jia qi ta sum ki sa jie yu gong zi jiong kundi ni. E nga ri bin zi jiong kudu huda dui ba. Zhong qie de yong jie tuin le sun bi pa tong gu dung xio jia ta zhu jiri ji ta chizo gu dung dun jia ba. Pa ni, ri ne yu gong nyang jie jie pie xiu zong bu nguyen yu.
1: Yang guru, gong ga zong ni san zhi zong para qiang nyong hing zi. Si li jie ca ji xin bi, jiang du para qiang xie. Si li jia dan zhu ji la zang para no san xie yu. Ni rui dun chong ji, ren hui chua dang song hiang. Loka zhong jie ji, jia kai ji xie kang hi baran zu xiong ge pi tuin zhong qir di la ngang zu tui tang. Tuin zui zong ge, zhong yong jie ren hui chuo dang sing yu zhili la bi la lin sa tui jie ding yi tang bu di la ngang zu tui. Chong ji zong ge, jia kai ji xie kang hi baran zu xiong ge pi tuin kuru di la ngang zu tui ji xin ni. Ren hui chuo dang li, mang zu li dong tang, ma si la pin ba zhun para tuin jin xie yu. Ming yi bara, zhong qie di yong jie ren ji jie na, rang xiong jiong ren bi xie kang hi baran zu xiong ge pi tuin zong song tang. Bi dun xiang dang zhong dir yi zi xie ge, bi dun zhong cu yi zi ni xie jin zu dun xie yue. Jun tui ngo jiang nu xie dang, me yi cu di gu you jie bu ci lei su dung a dang qie jie. Lo ka zhong jie ji, mang cu ge lin zha wa ca dang du dung wei. Mang cu jie xin nang dang tui na dian bu ngang qi ru xin yue. Zhong qie di yong jie, zong dang ju, zhong qie ru ju ni su, qiang yong xiu du ming kang jie dang, me ren ming kang jie yue ba dang. Xiang dang zhong dir dang, zhong cu cang ma la chui ding kang yue bi, xiu du ming kang dang, Mo ren ming kang ge ming ju chui di di tang xie yu zhe ta qin bu ni zhe yu. Lun zi zong, sar zi xiu zhong zu, dang zhi bu shu ji ba zang ji, nyong cu se mi. Ngun qi ni da wa dang ming yu ge ta zheng dong zhu gu ju yu. Da qia qian ji gu zi, ming ju qia jin ji lei song zhu jin yu la.
0: 北京人民币对该的人向度拿下的网用个月币对哈江地方都及送把纸。就是中的罗军都原来内幕业绩出现不解决将西罗机比例乱在当这都写别罗业当在此这里解决乱在恰从不有把马在大东出个去就里全在罗织节来的局将用三年高给乱在对接的罗军写就有把纸前到八宋金融做三枚 罗织节比赛的恰恰年龄来满代把雷孙卓跟杜姐严重蒙错这种蒙病你当生把当罗织罗织写在月半年罗织要不写特别把的罗织中姐姐为给罗织多娘配件节明天就用用节月了来出现年严重过节罗织那把别的觉得痛的罗织中要给你为亚伦三个节目戳托把写月严重就来中大写节罗织中姐姐公主三托比赛特别配件节来问三江行门推
1: 张艺人把人生给主播能把工作先把电呢亚路三个节目配件就能把三把愿比过瘾这个能把做大大切记新几把电呢比如中龙城年这里空看给龙城节的整个多年几把的你向来不要紧冷心年里破壁西巴拉这一些主学习别垃圾下学垃圾了本国错别过了学习你你其实郑州中其实慢慢平康顿把当济南中其地位平康淄博市博托斯人平康 后有民间姐姐当然平均是个一零线年龄当瑞尼请卡人年了明年一次当罗卡宁车拿去俺的所属学弟对于你就以平日没归巴拉这些理论把我当若学恰进总比你巴拉平日没归巴拉下去下进巴日郑州中其实慢慢平康顿比让军所零线年龄破比西巴拉这些入学腾脚进西巴当 郑州中其实慢慢平康顿比年龄增加个主任品牌，感觉把刘公文集，但他呢，俺表姐林姓年龄，这些学区里头呢，用他送把人，俺最平康级林姓年龄普遍，表姐西巴家拉咱啦，平日没过把他下决心呢，下决来追兄弟家家家心愿接送把当，很多相信呢，中国江浙门边太早立足基。 西龙年冬九年六，林姓年龄普遍十八了，这一些入学级别下学本局。本的年，同他不是众多，昨年入学三国的几年，罗忙人能长点人际艰难，满我国这接东西家拉咱多阿达。俺记说，明确错把特年黑拉咱振作西的，让军接中间当三国的军都训练，刚刚预备清仓个，林姓年龄普遍十八，周将俺记咱啦，明日没过把这一些当学区级现代学把这。
2: 新闻那么做，广东新闻台呢，八月九日星期二，普遍西巴拉这一天入学级别，垃圾一下学，垃圾本国错别过年。

0: l'intérieur qui l'ingo comme il est pas carné ce goût d'être ennemi par de chez chercher au tu l'as connu du qui peut consommer la tombe et yoga si tu les m'attends mais tu l'as pas rentrant dans quel cœur du quel cœur du vent la chaque marche ici dans te pas dans ton droit t'as un droit à ta route et ton lit tout dictateur n'a ton montre la rambe à ta voix chan arc tu dis à bon seul bas mais non attends bas chez vie passe ton les goûts big mouvo tingo la lande n'est-ce pas la yala ma pompe de goût en dans la barre rumbo chez corps caille qui nous sont doublé chez n'a pas voulu la tête il est ton bâton des vies que le côté chan arc tu dis à bon seul bingo la chan arc passe le temps à ton bingo du chan arc tu voulais qui s'en a qui est gaye deva ta so da la roche chong chong ri da yong ren zhe deva ta na pa la me che che chi ri da ta ru mo zo ma bo to so chi ma sang da chen da ta han zo che le zan bi ngong tong zong xing zan bi nian ba xia le dao nan se ba xie jing gong feng se bi nian bo tan le zo ju ta han ka ta zhen nan de ma to le ye zhe xu bi la ma to bi jie bo ke san no de dan de en bi da ta chen le ren bo xie ge ka yi yi xing jiao ma ta de go ho se mo nan ka hong de la jia da se bo chi zo da se tam ni ma tong zong da se bo ta ge jie da da no bo yu ke xi le la ke pi te la chi se da ta zong ni ma xian da da se xiong da ba zin da nuwa se jia ding xi gan da tong ne me se ta se tin se long ge jiao da da he ta se nam ka xin da da he cha la me san ban zong da me ne mo xiang zhen xia ta le zo ju tu hu mu ga ta ge ya le ti kan long ge jiao da da he xin nan zong da pan leng yun bi jiang se yi zhi kun wo mu mu ta ngo ya le yin zhou zuo li lan da xin nan zong ho ho to de pan yang zhou ge ta lan de ka zhi xia ge yi zhi ri da ma zhi xia ge yong zhi ri dan dan de ti ko chu yin yu ba cha yang de ma xiang ta da han me ba po da zhou ge ta lan de ma long da zhou ge de ma xiang me ne se ge ka da zhi dan yun me yu ye ka lo da pemi tong ge perba paren ro du ma ge gon wa ri da ma ne mo che la de me ri da so rung du ma ge ji ma ri da ma teng tu ge do me ri da da na po la na do zo me ri da nye men ni ta ge jo me ri da pa sa yang de ma chang ta to hu pe na da ma ju go ti na ku ri ye ke chi le ta la go tu ke jo khang da a da go mi yon rong jang da a da ko zog da la si ge sha da dong ba per la ta ba na da ta lo na la ta kan na ha ti wo ta la chang da a da dong hu ba te ge jo le ri da lo do ba na po pri ju ri da ku ri me ne go bo she ya me she chu ge kan se yen ba nyo ri me ne me ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ ཚེ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ཁྱི དེ དེ གི སི ལེ ཡོ བ ཡན ཕང གི ཁྱི ཕབ ད ཐབ ཐ ལ མེ ཟན བང ཟོམ ཞིང ད ཡོ ཁང གི རབ ཁ ར ཚ ལ མིན ཟོམ ཐོག དུ རི གོ ག རི གོ ཚ ཁ ཡན ཟོ ད གོ ཚ ཁ ཡན ཟོ ཇོ ཏ ན ཆ ཚ ཤི ཚ མ ཏ ལེ གི གུ ང ཁ གོ ཚ ཤོབ ཇི ཅི ད ཏུ དུ གོ ཚ ཁ ཡན ད ད ག རི མུ ཕོ ཏོང ཟོ ད མུ ཕོ ཏོང ཟོ མུ ཟོ ཁ ར ཏ ན ད ཤི ཏ གོ ཏ ཏི ཏི མུ ཤོང ཏོང གི ས ཡན ཕབ ད ཏུ དུ མུ ཕོ ཏོང ཟོ ཟོ ད ག རི ཁར མོ ཤུ ཏི ཟོ ད ཁར མོ ཤུ ཏི ཟོ ཇོ ཏོ ཧུ ཁེན བེན བེ ར མ མ ཏ ལེ གི ང ཁ དོང བུ དི ཤོ ཚ ཡན ད ཏུ དུ ཁར མོ ཤུ ཏི ད ད ཁར ཁར མོ ཤུ ཏི ན ཤུ ཏི don pa la me chang kar bo do te char ma jer pem ri chu si di da tu hu ke me gi ma tan ta che to ya da la sion le di da tha la na gi tan te di da sang a do so me ye chang ke di da ta ton de nor gi pan zu di da son le chen me ye chi de to hu sin ta pa la a do zo je ke me gi ma tan che la da go ka to la min som to le na le pa to la min som to le di da go chung chang ta che la na da ter yor kan la di vi tu la ter je chong gi jer bo zo da pa tu ndur di so be to hu pa la me chang kar bo zo da da ro hu ko la son be tu la sang a do me ye chang ke zo da gu tu ma kan zo te gi tan zhi ni ma xian da zuo da lu tong zhe gan ma jia xia ta la ta gu ni mo zhe xi zuo da tan du ba tong zhe ta ka ta la tong ga pe ma yang ji jia dan ga ga bu tong xi xi da ri ji le xian par ba ke lan zhe dan mu ga ta ga ya le tin ka long ge ju da ta zong pe zha me wa ru du te ve gan da xi nen zong qi le zan bi wang ta ta tong zhe ta ka gan da xi xin zong ba tang jia ta tu dun du zong ba xiao zai jin dan na zhong ge de xiao xiong pe la ta han gong bo pe na nam tu ji da tu tu ve tu ba tong me ji da xie me ge ma tang da xie ma da kan na ri ba ke zhe da dou fa da du jian zuo shi da gan ve te bu jia ta Pumbi Shaguru Dargi Danzu Gulu Gujunda Yuba Pumba Aton Chandra Yuba Tamin Penak to say Yuba Mommy Bazar Basin say Yuba Gulium was she be set up to Lamaja Dungi Rosa so that Dabian was she be Pena. Nami Tura Nahoka Daki Larry de Mugolet, Nam Shakavaki Lanza, Dayilanda Mugolet, Difarasha Trovernia, Dayon like you know Mugo, Mamakinji Shakanyam, Nanjofas and Yakarchuki Servata, Lanzu Guts, Gigas, Dagatu Latis, Danzu Guts, Gisab, Yudamatiko Patas, Gadini Hakata, Lakandu goes up. Tomasa Latina Tabirchina, Tahandova, Dumoshi, Letta, Lakimegi, Tataman, Randuji, Jaka, Dinki, Selva, Tigi, Granto Terra, Gahatabani, Machanda, Yuva, the Japanda, Vasinda, Yuva, Katata, Monsum, Letto, Sonja, Takar, Gunga, Nida, Tabirchin, and Roger de Shoton Pena. To hold on up on the Gilden, Ronatan, Lashin, Luna, Nakotan, that Tabertin, after good long, Gidin, that shall not lead them that Tabertachin, let's be Monton Zomshaw. Oh, Tadi, Miju, Tigi, Yuzer, Tedra, Onshengi, Ambo, Tentenzo, Minya, Gunga, Nimazo, don't you lose. Don't you keep on Boston drops of the Kangan in Yima Tugers? Oh, the anti lama send bombs of the Manti lama, Mimbos of the Chichanam Katombezos, don't you look at Carbozos, issue your Kashila and Latu, Dadu calls you, Hilinka keep at you pun, Rarangi, Talash and Nanzo Kiles and being on to Shambatan Yam to Tiet and Latar de Yer Matricor Union, Hibon Machine Taron, Bombotron, Yerbozo, Kemeng in Matanjalan, Rongala Hunki Penji, Tolashema, Rishu, Zola Menga, Tans, Satan Bozama, Yanga, Zonzamba, Porto Ninzo, Padu. La trop d'attalan zum duk jisari, tu du du te kan la trop d'attalan la singe korsari, za du gan yingi harkari, du mirgi tachar gosari.
1: Kong la simpati ne dunki tere dan chuan la papi lingro, muro sana pizong ki lichin ipatiri, lichin simpati, jimi lichin amantai senturi.

ji ding zhe ra xiong mi gu mi ri chong chong zhi ru xi ran na ran ri li lan cha mo yong zhou la qu ri yong bi na wa da mo dong xiao ri dan xiang la yi cai na cha de dang yang neng ge san zhe qi ring yi ban ge ci zhe qi ring dang ding zi jia ni ge lin bi le yi yong bi guo tang xi ba de yang de jin ni guo

0: C'est là.
1: Maçon.
0: C'est quoi là?
1: Lozon. Ah, ça ne m'a même pas ta main là. Ta qui gimba qui tonge de. Nyase. Moi son que daba, je ne dit jamais. Moi je l'attends, je vais y avoir pour ça que de.
0: C'est là. Ne vi non moi qui gère ya. Puis là je te ma chez dans. Nyase. Ngateri, yene son de quand là je ne. Hu zeze jo ne. Da bien go pe erreur de zinya.
1: Che da bien non chondo.
0: Da ba chim ro ma chou. Da ba chung chung ga hie jing go pe na ji. Ya ma to me me se do. Da ro hu ji jo na. Ko chi nga cho da nyo le xie sa de ya.
1: Da ba chung chung da nyo de xie na. Pe chim bo to le ma de.
0: A ji zhe ma xie do. Na la da ro hie ji. Ni mi lo wo ge. Da bien go pe to che hue ne. Mushilo da gazoni yeri ya. Nye koni bare. Kunzi ni ba yeju mati. Saba yeju ri ya. Na chihu totan jo na. Bogyo pogyo chobi. Gazon tsu ngu tujo ri ya.
1: Yoshin. Gazon tsu ngu tu na. Nimi toku shika ngala ro ri ya. Jishen na zhangchu zhangka rengong yuzu shenzhi shiju langi de ngala zhe ho ho ri ya. Lengi de ro chan di Nimi dava de chui nga tong nyong de shi le men sen na Nye nong ri pa ri se Re re ka dou zi dong chung Di ka se La si chong ge un cha Nga long un le ri ya
0: Se la Che rong Nye xi yue zi dong zha de Ha ha Dela huda. Yan dela huda. Ya.
2: Sela, chi kan yin den na ji ke ge de yin le ma le. Ni me mo she le, ge pu zi ju le. Je ma nga zo, ke yi gen de la ni ge le ma le do.
1: Ki gen da ni na ji le. Ko da da jia di chong na tuo da bing go bai zao qu de le. Ke me li ka mi le ya.
2: Sela, ni zhe la ke le xie ge le. Chu, mo she le la mo tu zi zhe yo le. Ni so na, ni me ke ran na mo yi ka la ni ne. Mushilola chori shedo.
1: Yemugu, nga zi nong gdan chori kya dame.
2: Sela,
0: jia shedo.
2: Ni chula shong ni zi ya.
1: Pa shu jing chong ni nga zai chua.
2: Mushilola chula cheng zi yo ma re.
1: Jindo, zi jo.
0: Gong zhen lo, chong gi rin ba, pa shu ji cong ben chen lo ji zai te.
1: Zhubo gazon la, nian qi len qiong ji jia. Zong ban chen lo, ga ren qi. Qiong ren, nga rong ge zhen chou.
3: Ai, jia da zong lang tou ge, ba wo ji bo lan qiong gen ren xie tou na, nga chen bei xiong gen guo na ri ya.
1: Qi zhe qi di ya, nga gazon ba wo ji men. Ya, du de, ya, du.
3: A zi, zhubo gazon la, jia da zong lang tou la, qi gazon ge da ma ju na, la si chong ji cong lai jie le ma ri ya. Lāsāna jāyī jīgīn chājī māriyā, chī pāwā mēnā sī pāwā yīrī.
2: Sōpū chēnlāng jī dēnbā shēsō. Sī kāshā chī jī, jā lāsān jī yīnā, pāwā nā lū yī chū.
3: Ai, rīyā, pā gyōn dāngā lā tārūng yī jī kāngī kīsī yī rīyā. Chūpā, ngā chī rōng kī tēn lā chū lōng yī yā.
1: Sōpū chēnlāng, chē ngā mā ngī chūpū rīyā. Jin Dong, da rong chong ko ko. Nye ni zhou bo la chong ke jiao yi.
0: Lao su.
1: Ya.
3: Sa xi ba wo qi rong dao zhou bo ji ji xiong na. De ni lian wo yao bo ji ya, de li ngan zu yao bo ge tong ge.
1: Ren, nye zong bai chen lao dong, jiao jin tong yi. Ya. Su ko. Ya.
0: Ha ha ha. Se ke ge qi jin jin tong ye xie na. Ni me.
3: 其实我本身没救救的可能你到了哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
1: 中部干总，俺中部是县，你阿爸干了干部，用来接种的黑巨人，空难用担当的带来上千个，但其中没头也难，俺村人工安全证就两个带，人民老难难求的，其中个百姓能见见，总办真了，这就上班要不的，日得俺个百姓就当热瓦见面。你们没事落了修理些严重空你二克这样。俺阿荣给二克老年从出去些呢。俺刚从跟周六来路马的后